0: السلام عليكم. نعم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك؟
1: تمام.
0: ماذا تعلمك؟ صدق ما علم من يشويك وما يعرض عليك أسي. فاتن لي زاسك يشكو هنا مسرور زك يشكو هذا سفلي بقوي سفلي. bakwai tara biyar biyu tara ko kuma sifili takwas ɗaya bakwai hudu takwas biyar bakwai. Salamu alaikum. Na'am, amma alaikum salam wa rahmatullahi kan sai da muke tare kan da jama'a. To, duka alama muna fuskantar tangarɗar na'ura.
1: Salamu alaikum.
0: Na'am, amma alaikum salam wa rahmatullahi kan. Hello, muna tare da kai. Assalamu alaikum. Na'am, barka da
1: yau.
0: Masha Allah.
1: Idan kuma ke sabon ne, a kin ga da kai gore da shi a ganin magana da ni. Kana kai ba zai amma kawai kai ne. Idan da kai tun da zai kin ga da al'adun da muka aje na magana ga yara da ake haɗa kai. Kuma da yawa ba da shi amma da kin ga da ku zo a ci Allah magana. To, sun da fara magana da yaya ta Allah cikin ga sunan ni take yawa da ke cikin jawon da kake rawo. Akan magana sautan hari da dai to ai ka ga lokacin tsohon shugaban kasa Buhari da dai lokacin yana mulkin soja da dai ka ga ko irin wannan abun na ba wannan abu da wani shi ne dai layi da yake ji ma zan tuma da za zo a ran gari layi da yake kashin wata za zo ana duwa a cewa lokacin ba ba sai kashin wata ba kai ko zai ku san ba ne ba za su shi sai dai mata za su shiga gidan za a yi wa gidan nan ko za a yi wa kwari kan ko a kun jabi su ko wankewa ko da je su sai ne za a yi wa gidan nan ko za a rika ban daki za a yi wa dakunan ku duk mata ne za su shiga su yi wannan abu a cikin rabi a cikin saraki da sai dan kun yi laifi to za a hukunta ku in ko ku aka ga komai na ku ne wa shi kenan za su bi da su wuce ba abin da za su yi wa kin yan da ake nuna sari ko ne su gaske da ke kana so su ji mallam wannan abubuwan da duka garin ya kamata su dawo shi kamar da masu kira su gaba da shawara a kan yin wannan idan aka dare wannan duka garin aka dinga je su kin ga na farko dai za a samu matasan za su yi masa yi kai idan duk matasan za su yi ba kin ga rage masa ayyuka a wanda za su samu ayyukan da za su yi sannan mutane kin ga za su kula a kan irin wannan sauƙin da su to ubangiji da alhaji Allah ya sa mu dace Allah kuma ya ba mu ikon gyara mu shi rafi zai ne ta shiga shi
0: ta yi amma ne mu tsaya ga jiya da shi Abdullahi da jar gasna da shigowa da kai ka kuma ba da ta ga gudunmuwar a daidai wani lokaci. Masar yanzu da kan shigo ta kan 0-0-7-7-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- bakwai. Wadannan su ne layukan da za ku yi shigowa da mun ba da ta ko gudunmuwar adadi wani lokaci.
1: Salamu alaikum.
0: Ban ga ne kai da muke tare kuma daga ina.
1: Kuna tare da Hamisu
0: shekara da su dogo. To, masha Allah, Hamisu.